0: clinched the gold, while her compatriot Khushi Dabare won silver. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Anuja. Prime Minister Modi urging citizens to hoist tricolour in his new Instagram video post finds mention in all the dailies today. Quoting the PM, the Asian Age writes, "Take Viksit Bharat vow on Independence Day." Centre approves 1 billion 10 and 20 rupee polymer bank notes for field trials, headlines the Hindu. A headline in the Indian Express writes, "Amid pushback from opposition, government ready to refer FCRA bill to JPC." The Economic Times states, Fitch retains India growth outlook at stable. Robust growth and solid external finance fundamentals will balance fiscal and energy risks. Keeps credit rating at BBB. In a major move to deepen US-India bilateral space collaboration, NASA invites ISRO to moon base project, reports the Hindustan Times. The Times of India writes about a study stating, with global rise in exposure to dangerous humid heat, India is emerging as the most affected country. Another headline in the same paper writes, no more plastic sachets for pan masala. Under the headline, women are second to none in India's skill-building vision. An op-ed in Hindustan Times writes about the fact that women comprise over 56% of certified candidates under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, demonstrating that aspiration for technical mastery is universal. And finally, the Pioneer carries a story under the headline, Delhi unveils four tourism circuits, presenting the national capital as an integrated tourism experience and develop it as a destination city for a transit hub. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. In Lok Sabha, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill to be tabled for consideration and passing. Prime Minister Narendra Modi to release autobiography of former President Ramnath Kovind in New Delhi today. Vice President C.P. Radhakrishnan flags off Har Ghar Tiranga bike rally at Bharat Mandapam. Alert issued for heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, Odisha, Jharkhand and Gangetic West Bengal today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत के नाम को तब्दील करने वाला केरला तब्दीली नाम बिल 2026 बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजिबात से मुतालिक तरमीमी बिल को गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की खुद नविश्त का इजरा करेंगे। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भारत मंडपम में हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मशरकी राजस्थान, वस्ती महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगाई मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया है। और नाइजीरिया के लागोस में जारी दौलत मुश्तरका तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारतीय तलवारबाजों करण सिंह, शर्जिन शैंतिमोल और तनिष्का खत्री ने सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज राज्यसभा में केरला रियासत नाम तब्दीली बिल 2026 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। लोकसभा ने इस बिल को कल मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को भी आज बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कानों और मादनियात की तरक्की और इंजबात से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को आज गौर खौज और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: केरला तब्दीली नाम बिल 2026 आइन के पहले शेड्यूल में रियासत केरला के नाम को केरलम नाम से तब्दील करेगा। इस बारे में कानून साज असम्बली ने जून 2024 में एक करारदाद मंजूर की थी। केरला कानून साज असम्बली की 2026 में मंजूर हुई करारदाद में मरकज से केरला रियासत के नाम को केरलम करने की दरख्वास्त की गई थी। قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرالا ہے، جبکہ آئین کے پہلے شیڈول میں اسے کیرالا لکھا گیا ہے۔ اس دوران کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضبات سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا مقصد کانوں اور معدنیات کی ترقی اور انضبات سے متعلق 1957 کے قانون میں ترمیم کرنا ہے۔ وہیں اس بل کا مقصد بھارت کے کانکنی کے شعبے کو زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے زیادہ سازگار اور اہم معدنیات کے لیے ملک کی بڑھتی ضرورتوں سے ہم آہنگ کرنا بھی ہے۔ دلی سے دلنشین آرزو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔
2: وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی خود نوشت بھارت گنراج کے وجے میرا جیون میرے سنگھرش کا اجرا کریں گے۔ وزیراعظم اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ خود نوشت سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی زندگی کے سفر، ان کے تجربوں، جد و جہد اور حصول یابیوں کا انتہائی ذاتی نوعیت کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ ساتھ ہی ان کی شروعاتی زندگی سے لے کر بھارت کے 14ویں صدر جمہوریہ کے طور پر عوامی زندگی میں ان کی خدمات کا احاطہ کرتی ہیں۔ یہ کتاب ان اقدار، تجربوں اور حالات سے بھی واقف کراتی ہے جنہوں نے سابق صدر جمہوریہ کے سفر اور عوامی خدمت کو نمایاں کیا۔ وزیراعظم کی جانب سے خود نوشت کا اجرا بھارت کی سرکردہ عوامی شخصیات میں سے ایک کی زندگی اور ان کے تعاون کی نشاندہی کرنے کا موقع ہے۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے اب سے کچھ دیر پہلے نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ہر گھر ترنگا بائک ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت ملک بھر میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل شہریوں سے فخر، تعظیم اور عظمت کے ساتھ یوم آزادی منانے اور ترقی یافتہ بھارت کا عزم کرنے کی اپیل کی تھی۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کیے گئے اپنے ویڈیو پیغام میں جناب مودی نے لوگوں سے ہر گھر ترنگا، گھر گھر ترنگا، ہر من ترنگا مہم کے حصے کے طور پر ہر گھر پر قومی پرچم لہرانے کی اپیل کی۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے آج صبح نئی دلی کے میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ جناب مانڈویا نے مائی بھارت رضاکاروں کے ساتھ دلی یونیورسٹی تک ریلی کی قیادت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ 1000 سے زیادہ مائی بھارت رضاکاروں نے ریلی کے ذریعے ملک تک فٹنس کا پیغام پہنچایا ہے۔ جناب مانڈویا نے کسی بھی ملک کی ترقی یافتہ ملک بننے میں سائیکل چلانے کے فائدوں کو نمایاں کیا۔
4: دلی میں مائی بھارت کے 1000 سے ادھک والنٹیئرس نے ہر گھر ترنگا سائیکل یاترا کے دوارا دیش کو فٹنس کا سندیش دیا ہے۔ کوئی بھی راشٹر کو وکست راشٹر بننا ہے تو دیش کے ناگرک سوستھ رہے بہت آوشک ہے۔ سائیکلنگ یہ فٹنس کا سندیش ہے، پولوشن کا سولوشن ہے۔ چلو ہم سب لوگ ہماری ترنگا کی آن بان اور شان کے لیے، دیش کے یوا فٹ رہے اس ہیتو کو سدھ کرنے کے لیے سائیکلنگ کرتے رہے۔
2: جموں کشمیر میں سری نگر کی مشہور ڈل جھیل کے کنارے سے متصل بولوارڈ روڈ پر آج عظیم ترنگا یاترا نکالی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ریلی کی قیادت کی، جس میں ہزاروں طلبہ، سرکاری ملازمین، سیکیورٹی اہلکاروں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی جے ایس ایس سی کے امیدواروں کا احتجاج 19ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ طلبہ اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں اور امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ رانچی میں دیر رات ضلع انتظامیہ احتجاجی مظاہرے کی جگہ پر پہنچنے کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
5: طلبا نے کل شام خاموش مارچ نکالا اور کہا کہ یہ مارچ پرامن اور جمہوری طریقے سے ان کے مطالبات کو اٹھانے کے لیے تھا۔ بعد ازاں ضلع انتظامیہ کے افسران کی ایک ٹیم جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں احتجاج کر رہے طلبا کے پاس پہنچی اور بھوک ہڑتال پر بیٹھے طلبا سے بات کی۔ طلبا رہنما نے کہا کہ انتظامیہ نے کور کمیٹی کے ممبران کی تفصیلات مانگی ہیں اور یقین دہانی کرائی کہ وہ اس عمل میں تعاون کر رہے ہیں۔ طلبا لیڈر دیویندر ناتھ مہتو مسلسل 10ویں دن بھوک ہڑتال پر ہیں اور ان کا صدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ بعد میں بی جے پی رہنما، جن میں ریاستی جنرل سیکریٹری امر کمار بوری اور ریاست کے نائب صدر بھانو پرتاپ شاہی، احتجاج کے مقام پر پہنچے اور طلبا کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
2: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ممبئی کے ولے پارلے علاقے میں کل رات آگ لگنے کے حادثے میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اور چار دیگر زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ آگ ولے پارلے ویسٹ میں واقع 12ویں منزلہ عمارت کی 11ویں منزل پر لے

0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ سامعین، حاضر ہوں میں پروگرام عکس ادب کے ساتھ۔ سامعین، آج نوجوانوں کا عالمی دن ہے، یعنی انٹرنیشنل یوتھ ڈے۔ یہ 12 اگست کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ عالمی برادری میں نوجوانوں سے ان کی صلاحیتوں کے ذریعے ملک اور قوم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں، اس بارے میں سوچا جائے، نیز یہ کہ ان کے کیا مسائل ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ کسی بھی ملک کے نوجوان اس ملک کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے اندر نئی سوچ اور نئے نظریات ہوتے ہیں، ان کی افرادی قوت کا ملک میں سب سے زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ نوجوانوں کی محنت اور مہارت ملک کو اقتصادی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ جہاں نوجوانوں سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، وہیں ان کو بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ عالمی یوم نوجوانان، آئیے اس موضوع کے تحت سنتے ہیں محترمہ چشمہ فاروقی کے خیالات۔
1: ہندوستان اور پوری دنیا کے تمام نوجوانوں کے لیے عالمی یوم نوجوانان ہر سال 12 اگست کو منایا جاتا ہے۔ وہ نوجوان جو ہماری امید کا چراغ ہیں، تبدیلی کی آواز ہیں۔ آج کا دن ایک عام دن نہیں ہے، آج کا دن ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں جو دراصل کسی ایک دن، ایک تقریب یا ایک نسل تک محدود نہیں۔ یہ موضوع ہمارے آج، ہمارے مستقبل اور ہمارے آنے والی نسلوں سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نوجوان محض عمر کا ایک مرحلہ نہیں، بلکہ توانائی، خواب، جدوجہد، تخلیق اور تبدیلی کا نام ہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی ہے، جب بھی کسی قوم نے اپنے حالات بدلنے کا فیصلہ کیا، ان سب کے پیچھے نوجوانوں کی قوت، جوش اور کردار موجود تھا۔ میرے نزدیک نوجوان صرف کم عمر بچے نہیں ہیں، نوجوان وہ ہیں جن کے اندر سوال کرنے کی جرات، سیکھنے کی خواہش، خواب دیکھنے کی صلاحیت اور حالات بدلنے کا حوصلہ زندہ ہو۔ بعض لوگ عمر کے اعتبار سے جوان ہوتے ہیں مگر سوچ کے اعتبار سے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ عمر کے آخری حصے میں بھی اپنے اندر ایک نوجوان کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ نوجوانی صرف عمر نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کا نوجوان گزشتہ نسلوں کے مقابلے میں بے شمار سہولتوں کا مالک ہے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا اس کی انگلیوں پر ہے، معلومات کا ایک سمندر اس کے سامنے موجود ہے، وہ چند سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی کونے کی خبر حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معلومات کی کثرت نے ہمارے اندر علم بھی پیدا کیا ہے؟ جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارتے ہیں مگر کتاب کے چند صفحات پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، یا یوں کہیے کہ ہم دوسرے کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں مگر اپنی زندگی بنانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی کامیابی پر تبصرہ تو کرتے ہیں مگر اپنی ناکامی سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ یہ دور ہمیں ایک بہت اہم موقع دے رہا ہے اور ایک امتحان بھی، جیسا کہ آج کی ٹیکنالوجی سہولت ہے یا آزمائش۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں یا ٹیکنالوجی ہمارا استعمال کر رہی ہے۔ میرا سوچنا یہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہماری زندگی ہمارے موبائل کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ انٹرنیٹ ہماری معلومات میں اضافہ کرے، ہماری توجہ اور وقت کو نہ نکل جائے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان ڈیجیٹل یوزر سے آگے بڑھ کر ڈیجیٹل تخلیق کار بنے۔ آسان الفاظ میں، صرف ویڈیوز دیکھنے والا نہیں بلکہ ویڈیوز بنانے والا کردار بن کر سامنے آئے۔ صرف دوسروں کی پوسٹ پر تبصرہ کرنے والا نہیں، اپنے علم اور صلاحیت سے معاشرے میں مثبت گفتگو پیدا کرنے والا بنے۔ نوکری تلاش کرنے والا نہیں، روزگار پیدا کرنے والا بنے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ جیسے صرف ڈگری حاصل کرنا، اچھی ملازمت حاصل کرنا یا ایک بہتر انسان بننا۔ تعلیم اگر انسان کو علم دے مگر کردار نہ دے، تعلیم اگر انسان کو کامیابی دے مگر انسانیت نہ دے، تو مضر ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اس کو تعلیم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ اگر وہ تعلیم کے لیے صرف ڈگری حاصل کرتا ہے، صرف اچھی ملازمت حاصل کرتا ہے یا پھر ایک بہتر انسان بھی بنتا ہے۔ آج ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو ذہین بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہوں، جو جدید ٹیکنالوجی جانتے ہوں مگر اپنی تہذیب سے بھی واقف ہوں، جو دنیا کے ساتھ چل سکتے ہوں مگر اپنے اقدار کو بھی بھولے نہ ہوں۔ کیونکہ قومیں صرف انجینئر، ڈاکٹر، سائنسداں اور افسر پیدا کرنے سے ترقی نہیں کرتیں، قومیں اچھا انسان پیدا کرنے سے ترقی کرتی ہیں۔ میرے سننے والوں، آج نوجوان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ شاید وسائل کی کمی نہیں بلکہ سمت کی کمی ہے۔ ہمارے پاس صلاحیت ہے مگر کبھی کبھی مقصد نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہوگا کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بھی ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہم معاشرے کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں یا میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف اپنی ذات تک محدود ہے تو ہماری کامیابی بھی محدود ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کی زندگی سے دوسرے لوگوں کی زندگی میں بھی روشنی پیدا ہو۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ امتحان میں ناکامیاب ہوئے ہیں تو زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو نوکری نہیں ملی تو آپ کی صلاحیت اپنی جگہ قائم ہے۔ یاد رکھیے، گرنا شکست نہیں، گرے رہنا شکست ہے۔ ہم اکثر نوجوانوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ملک کا مستقبل بنیں گے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو کیا ماحول دے رہے ہیں، کیا ہم انہیں بات کرنے کی آزادی دیتے ہیں، کیا ہم ان کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، کیا ہم ان کی صرف تنقید کرتے ہیں یا رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو صرف نصیحت نہیں چاہیے بلکہ انہیں موقع، اعتماد، تربیت اور مثبت رہنمائی کی سخت ضرورت ہے۔ والدین

0: اساتذہ، معاشرہ سب کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایسے مواقع پیدا ہوں جہاں وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی قوم کا صرف مستقبل نہیں بلکہ آپ اس قوم کا آج بھی ہیں۔ نوجوان ملک بناتے ہیں، ملک کی تعمیر کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا نوجوان چاہیے جو کتاب سے رشتہ رکھتا ہو، سوال کرنے سے نہ ڈرتا ہو، سچ بولنے کا حوصلہ رکھتا ہو، دوسروں کے اختلاف کو برداشت کر سکتا ہو، ٹیکنالوجی کو مثبت مقصد کے لیے استعمال کرے، اپنے وقت کی قدر کرے اور اپنی ناکامی سے سیکھے، اور ان سب سے بڑھ کر اپنے ملک، اپنے معاشرے اور انسانیت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ ایک خاص بات کہ نوجوان کو اگر واقعی اپنی زندگی بدلنی ہو تو اسے کتاب سے دوستی کرنی ہوگی، کیونکہ سوشل میڈیا آپ کو معلومات دے سکتا ہے مگر کتاب آپ کو گہرائی دیتی ہے۔ ایک مختصر ویڈیو آپ کو متاثر کرتی ہے مگر کتاب آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے مخالف نہیں ہیں، پھر بھی کہتی ہوں کہ کچھ وقت کتاب کے لیے ضرور نکالیں۔ جو نوجوان پڑھتا ہے وہ صرف اپنی زندگی نہیں بدلتا، وہ اپنے معاشرے کی سوچ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھیں، خواب دیکھنا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس کو مقصد بنانا ہوگا، مقصد کا منصوبہ تیار کرنا ہوگا۔ جیسے اگر آپ شاعر یا ادیب بننا چاہتے ہیں تو آج سے ہی مطالعہ شروع کر دیجئے۔ اگر آپ معاشرے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کسی ایک انسان کی مدد سے آغاز کر دیں۔ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدم سے شروع ہوتی ہے۔ آج عالمی یوم نوجوان کے موقع پر میں نوجوانوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے پاس دنیا بدلنے کا موقع نہ بھی ہو تو کیا آپ اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ ایک ایماندار انسان ایک خاندان بدل سکتا ہے، ایک اچھا استاد ایک نسل بدل سکتا ہے، ایک باکردار نوجوان ایک معاشرے کی سوچ بدل سکتا ہے، اور ایک باشعور نسل ایک قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ محترم سامعین، آج کا یہ دن صرف مبارکباد دینے کا دن نہیں ہے، یہ خود احتسابی کا دن ہے جس میں نوجوان اور معاشرہ دونوں شامل ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم نے نوجوانوں کو صرف روزگار نہیں مقصد دیں گے، صرف سہولت نہیں ذمہ داری کا شعور بھی دیں گے، اور نوجوان خود یہ عہد کریں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کریں گے، اپنا وقت بے مقصد نہیں گزاریں گے، نفرت کے بجائے محبت، مایوسی کے بجائے امید اور شکایت کے بجائے عمل کو اختیار کریں گے۔ اگر نوجوان بیدار ہے تو قوم زندہ ہے، اگر نوجوان باکردار ہے تو قوم محفوظ ہے، اور اگر نوجوان اپنے خوابوں کو عمل میں بدلنا سیکھ لے تو کوئی طاقت اس قوم کی ترقی نہیں روک سکتی۔ آخر میں صرف اتنا عرض کروں گی کہ اٹھو، وقت تمہیں آواز دے رہا ہے، مستقبل تمہارا منتظر ہے، اٹھو کہ اگلے باب میں تمہارا کردار ابھی لکھا جانا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہندوستان نوجوانوں کو علم، کردار، ہمت، بصیرت اور خدمت انسانیت کا جذبہ عطا فرمائے۔ تمام نوجوانوں کے لیے عالمی یوم نوجوانان مبارک ہو۔
1: عالمی یوم نوجوانان، ابھی آپ اس موضوع پر محترمہ چشمہ فاروقی کی خیالات سن رہے تھے۔

0: پیپر لیگ سے متعلق معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک مراسلہ تحریر کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے عالمی سطح پر ترقی کی خاطر برکس ملکوں کی معیشتوں میں اور زیادہ پرائیویٹ سرمایہ پر زور دیا ہے۔ خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کی تناظر میں اڈیشہ اور گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال کے بعض حصوں میں اگلے دو دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ اور نائجیریا میں دولت مشترکہ چیمپئن شپ کے تیسرے دن بھارت کی فینسنگ ٹیم نے سونے کے 3 تمغوں سمیت 5 تمغے جیتے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ نے قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اسے منظور کر لیا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی پاس کر چکی ہے۔ امداد باہمی کے محکمے کے وزیر مملکت مرلی دھر موہن نے یہ بل پیش کیا، جس کا مقصد قومی امداد باہمی ترقیاتی کارپوریشن سے متعلق 1962 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ مذکورہ بل کے تحت کارپوریشن کو صنعتی سامان کے شعبے میں بھی اپنی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت ہوگی۔ مذکورہ بل کی روح سے ریاستی سرکاروں کو کارپوریشن سے سرمایہ حاصل کر کے امداد باہمی کے فروغ میں شامل کسی بھی ادارے کو دینے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کارپوریشن امداد باہمی کی ترقی میں شامل کسی بھی ادارے یا امداد باہمی سے متعلق کسی بھی سوسائٹی کو براہ راست قرضے اور گرانٹ بھی فراہم کر سکتی ہے۔ لوک سبھا نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے۔ آج دوسری بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد جب سے پہر 3 بجے ایوان کی کارروائی پھر شروع ہوئی تو کوئلے اور کانوں کے محکمے کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کانوں اور معدنیات کے فروغ اور انہیں منضبط کرنے سے متعلق 1957 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کی خاطر بل پیش کیا۔ مذکورہ بل کا مقصد بھارت کے کانکنی شعبے کو اور زیادہ مؤثر، سرمایہ کاری کے لیے سازگار اور اہم معدنیات کی ملک کی بڑھتی ہوئی مانگ پوری کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کے سپرد کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے۔ مذکورہ بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق 2010 کے ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو اور زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ عمر داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے یہ بل وسیع تر صلاح مشورے کے لیے جے پی سی کے پاس بھیجنے کے لیے لوک سبھا میں ایک تحریک پیش کی۔ جے پی سی دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ہوگی۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 ارکان ہوں گے جنہیں اسپیکر موصوف نامزد کریں گے۔ اس کے علاوہ راجیہ سبھا سے 10 ارکان بھی ہیں، اس میں شامل ہوں گے جنہیں چیئرمین نامزد کریں گے۔ یہ کمیٹی اپنی رپورٹ موسم سرما کے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن ایوان میں پیش کر دے گی۔ ادھر راجیہ سبھا نے بھی غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر غور و خوض کی خاطر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے 10 ارکان کو نامزد کرنے کی تحریک منظور کر لی ہے۔ پارلیمنٹ نے کیرلا کے نام کو تبدیل کرنے سے متعلق بل 2026 کو بھی منظور کر لیا ہے۔ راجیہ سبھا نے آج اس کی منظوری دی۔ لوک سبھا نے کل اس بل کو پاس کیا تھا۔ مذکورہ بل کا مقصد آئین کے پہلے شیڈیول میں ریاست کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنا ہے۔ بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے عمر داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ کیرلا قانون ساز اسمبلی نے 2024 میں ایک قرارداد منظور کر کے مرکز سے ریاست کا نام تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ درخواست اس لیے کی گئی کیونکہ ملیالم زبان میں ریاست کا نام کیرلم ہے، جبکہ آئین میں اسے کیرلا تحریر کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: مختلف معاملات پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی ایک بار پھر متاثر ہوئی۔ شورغل کی وجہ سے آج دونوں ایوانوں میں سوالات کا وقفہ نہیں ہو سکا۔ لوک سبھا میں وقفہ صفر بھی نہیں ہو سکا، جبکہ راجیہ سبھا میں یہ مختصر مدت کے لیے ہوا۔ حکومت کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود کہ وہ اٹھائے گئے مسائل پر تفصیلی بحث اور جواب دینے کے لیے تیار ہے، کانگریس سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے نعرے بازی جاری رکھی۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: مرکزی وزیر پیوش گوئل نے اپوزیشن پر الزام لگایا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بحث کرانے کے معاملے پر اپنا موقف بار بار بدل رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن نے پہلے تو بحث کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جب سرکار اس پر رضامند ہو گئی تو اپنا موقف بدل دیا۔ جناب گوئل نے کہا کہ مانسون اجلاس شروع ہونے کے بعد سے سرکار لگاتار اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار نے پبلک امتحانات میں نامناسب طور طریقے استعمال کرنے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ میں تبدیلیاں بھی کی ہیں اور اپوزیشن سے بار بار یہ اپیل کی ہے کہ وہ بحث میں حصہ لے۔ جناب گوئل نے الزام لگایا کہ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی ایوان کی کارروائی میں خلل پڑنے کے لیے ذمہ دار ہیں۔
2: وپکش پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے۔ اس سطح کے شروعات سے ہی سرکار لگاتار بات چیت کر رہی ہے۔ پہلے وہ چرچا ڈیمانڈ کرتے ہیں، چرچا کے لیے سرکار تیار ہوتی ہے تو اپنا سٹینڈ بدل دیتے ہیں۔ بار بار ان کے رویے میں اس پرکار کا بدلاؤ یہ سپشٹ کرتا ہے کہ راہل گاندھی سمیت پورا وپکش وشے ہین ہے، سدن چلنے نہیں دینا ہے۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار پارلیمنٹ میں طلبا کے معاملے سمیت کسی بھی معاملے پر بحث اور ارکان کی جانب سے اٹھائے گئے کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پارلیمنٹ احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ سرکار کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ بحث کے لیے تیار ہے۔
3: پکش سنسد کو چلنے ہی نہیں دے رہا ہے دونوں گروہوں میں، تو کوئی جا کر کیا کرے گا؟ جہاں تک چرچا کا سوال ہے، سرکار کی اور سے کرن رجو جی نے بہت سپشٹ کر دیا ہے کہ جو نیٹ آندولن کے چھاتر پردرشن پر سبھی پرکار کی چرچا کرنے کے لیے سرکار تیار ہے اور چرچا کے لیے سمے سنشچت کیا جائے اور وپکش تیار ہو جائے۔
0: ادھر لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن نیٹ مظاہرین کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی کے معاملے پر سرکار کی جواب دہی چاہتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ پرائیویٹ سرمایہ کاری کے لیے پبلک سرمایہ ایک متبادل ہونے کے بجائے اسے تقویت پہنچانے والا ایک وسیلہ ہونا چاہیے۔ جے پور میں برکس ممبر ملکوں میں پرائیویٹ سرمایہ کو یکجا کرنے میں نئے ترقیاتی بینک کے رول کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ برکس ملکوں کی معیشتیں عالمی سطح پر ترقی میں سرکردہ رول ادا کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں پرائیویٹ سرمایہ کو راغب کرنے میں چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کی دستیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کا اعتماد قائم کرنا، استحکام برقرار رکھنا اور ایک طویل مدتی پالیسی فریم ورک فراہم کرنا بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ بھارتی ویپار مہوتسو کا ویژن خلائی ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اجاگر کرنا اور ملک کو آتم نربھر بھارت کی جانب آگے بڑھانا ہے۔ جناب گوئل نے نئی دلی میں بھارتی ویپار مہوتسو 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود کفالت اور قومی ترقی ساتھ ساتھ فروغ پاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی $4 کھرب کی معیشت مضبوط رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ $30 کھرب کی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ تجارت سے متعلق حکومت کے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 4 برسوں میں کیے گئے آزاد تجارتی سمجھوتے 38 ترقی یافتہ ممالک کا احاطہ کرتے ہیں، جن کی مشترکہ مجموعی گھریلو پیداوار GDP تقریباً $60 کھرب ہے۔
2: بھارت میں ابھرتی ہوئی طاقت آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا بھارت کے ساتھ ویاپارک سمبندھ بڑھانا چاہتی، پوری دنیا کے دھیان میں آ گیا ہے کہ یہ $4 ٹریلین کی آج کی اکانومی 2047 میں جب ہم 100 ورش آزادی کے منائیں گے تب یہ $30 ٹریلین کی اکانومی کم سے کم بن جائے۔
0: سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے 12ویں کلاس کے ضمنی امتحانات 2026 کے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے۔ طلبا ڈی جی لاکر پورٹل کے ذریعے اپنے امتحان کے نتیجے دیکھ سکتے ہیں، جو اس طرح ہے results.dglocker.gov.in۔ ہر گھر ترنگا مہم کے تحت جموں کشمیر کے ریاسی ضلع انتظامیہ نے وندے ماترم کے 150 سال پورے ہونے کے جشن کے حصے کے طور پر دریائے چناب میں ترنگا بوٹ ریلی کا اہتمام کیا تاکہ یوم آزادی کی تقریبات سے قبل لوگوں میں حب الوطنی کے جذبے کو اور زیادہ فروغ دیا جا سکے۔ اس ریلی سے دریائے چناب کے دلکش پس منظر میں شان سے ترنگا لہرانے کے ساتھ حب الوطنی کے جذبے کا جشن منانے کا ایک منفرد اور پرجوش وسیلہ فراہم ہوا۔ ادھر چھتیس گڑھ میں قبائلیوں کی اکثریت والے بستر خطے میں بھی ترنگا یاترا کا اہتمام کیا گیا، جو کبھی ماؤ نوازوں کے تشدد سے سب سے زیادہ متاثر رہتا تھا۔ اس ترنگا یاترا میں

0: وزیرالہ وجے شرما کے ہمراہ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی. مزید تفصیل ہمارے نام نگار سے.
1: ترنگا یاترا آج نارائن پور سے امن اتحاد اور ملک کی تعمیر کے پیغام کے ساتھ شروع ہوئی. مختلف برادریوں کے نمائندوں نے یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. چھتیس گڑھ کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ وجے شرما کی قیادت میں یہ ترنگا یاترا بستر کے دور دراز قبائلی علاقے سے گزری, جن میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جہاں ماضی میں ماؤ نوازوں کے بڑے واقعات پیش آئے. تین روزہ یاترا 14 اگست کو بیجاپور ضلع کی کرے گٹہ پہاڑی پر اختتام پذیر ہوگی, جہاں قومی پرچم لہرایا جائے گا. نائب وزیر اعلیٰ وجے شرما نے کہا کہ ترنگا یاترا کا مقصد ملک اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ان علاقوں میں اب ماؤ نوازوں کی سوزش ختم ہو چکی ہے. وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
0: بھارتی ریلویز نے شمال مشرقی ریلوے کے عزت نگر ڈویژن کے 660 روٹ کلومیٹر پر کوچ نظام کے چوتھے مرحلے کے بندوبست کی منظوری دے دی ہے, جس پر 295 کروڑ روپے کی لاگت آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی ریلوے کے عزت نگر ڈویژن کے بالانس سیکشن اس کے دائرے میں آئیں گے. کوچ نظام کے چوتھے مرحلے سے متعلقہ ریل سیکشنوں پر سیفٹی کا بنیادی ڈھانچہ مزید مستحکم ہو سکے گا. کوچ نظام ملک میں ہی تیار کیا گیا از خود کام کرنے والا ایک ایسا تحفظاتی نظام ہے, جس کا مقصد ریل گاڑیوں کی آمد و رفت کی لگاتار نگرانی کے ذریعے ریل گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے کے حادثوں کی روک تھام کرنا ہے. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے. وہاں مظاہرین پاکستانی فورسز کے زیر سائے نشانہ بنا کر کی گئی ہلاکتوں اور بے قصور افراد کو لاپتہ کیے جانے اور سپلائی نظام میں رکاوٹوں کے تناظر میں کرائے گئے حالیہ متنازع انتخابات پر سوال اٹھا رہے ہیں. بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 12 گھنٹے کے دوران شمالی خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کی پیش گوئی کی ہے, جس کے زیر اثر کل اڑیسہ اور گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال میں انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے. موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ کرناٹک, مشرقی اتر پردیش, گجرات, تمل ناڈو, کرائیکل, پدوچیری, انڈمان و نکوبار جزائر, کیرلا, گوا اور راجستھان میں بھی تیز بارش ہو سکتی ہے. ادھر مدھیہ پردیش, چھتیس گڑھ, ہماچل پردیش, جھارکھنڈ, جموں کشمیر, لداخ, مدھیہ مہاراشٹر, اتراکھنڈ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی اس مہینے کی 15 تاریخ تک اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. نائجیریا کے شہر لاگوس میں جاری دولت مشترکہ فینسنگ چیمپئن شپ کے تیسرے دن بھارتی فینسنگ ٹیم نے مختلف سینئر انفرادی مقابلوں میں سونے کے 3, چاندی اور کانسے کا ایک ایک تمغہ جیتا. بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 29 ہو گئی ہے, جن میں سونے کا 8, چاندی کے 7 اور کانسے کے 14 تمغے شامل ہیں. بھارت نے سینئر خواتین کے فائل مقابلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے اور چاندی کے دونوں تمغے حاصل کیے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ نے امداد باہمی شعبے کے لیے سرمایہ کی فراہمی اور اس کے فروغ سے متعلق بل کو منظوری دے دی ہے. کیرلا ریاست کا نام بدل کر کیرالم رکھنے سے متعلق بل کو بھی منظور کر لیا گیا ہے. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وہ نیٹ پیپر لیک سے متعلق معاملے پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہیں. انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کو ایک مراسلہ تحریر کیا ہے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے عالمی سطح پر ترقی کی خاطر برکس ملکوں کی معیشتوں میں اور زیادہ پرائیویٹ سرمایہ پر زور دیا ہے. خلیج بنگال کے اوپر ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کی تناظر میں اڑیسہ اور گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال کے بعض حصوں میں اگلے 2 دن کے دوران شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.